آمد مرحبا داعی کی آمد مرحبا سیراج کی آمد مرحبا منیر کی آمد مرحبا ذرا جھوم کے بولو مرحبا ذرا اونچا بولو مرحبا چن لہرا کر بولو مرحبا شرمانا چھوڑو مرحبا ذرا اونچا بولو